Snada si nesretna vila bez stila moga. Sanja san bojuce tvoje i dodire. Ako pošinimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.

E vaja poți leci, fini la Iova, al catadalina gre leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pis.

Mambo Kings, u petkovi pumpi skladba u mojem telesu zate Sandija. Nemirovci so, evo ih, obljubi.

Skladbo dobila video, hvala Tadeja, je poslala, kako je Jaka skočil zares na mizo. Bravo, Slovenka, ja, Jaka, bravo, bravo.